0: bete ayeke na ngela kwasô ti ngaso ala yeke gbani ti mä dafandano so si ala ndo mingi dafandano ti sir na ti mengo dafandano ndeki luka gbanga si ngbanga ambasa mbani na ndambo ayeke ngbanga so tee ti mbi tere na martial steve mbeti singa na ti kuasinga kuni mi ti laposo ti laso na ndö dafandano ndeki luka martial ibara ala mama tene laso mingi alu ti na ndö ti e
1: ibara ala martine wode ibara azo kue laposo so yeke tene tënë mingi na ndö ti yaka ti kakao so mabâ mo tene e ti akuto ti kodro atï na ndö ni mingi pepe na kodro ti e